بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے نافذ ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس سے ایم ایس ایم ایز میں روزگار کے نئے مواقع کھلیں گے اور کسانوں کو فائدہ ہوگا۔

0: بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ وزارت دفاع نے پونے میں قائم ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلری پاور یونٹ APUs حاصل کرے گا۔ NHAI نے تمام قومی شاہراہوں کے لیے سڑک تحفظ اور صلاحیت کو فروغ دینے کی غرض سے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ ولادیمیر پوتن کی یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے پارلیمنٹ میں اکثریت برقرار رکھی ہے، اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے شوٹنگ میں 3 تمغے جیتے ہیں۔ بیڈمنٹن میں مردوں کی ٹیم بنگلہ دیش کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ FTA وجے دشمی کے موقع پر اس برس 20 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس معاہدے سے 100% بھارتی برآمد کاروں کو نیوزی لینڈ تک ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ کلیدی شراکت داری اس تعاون کو مزید مضبوط کرنے اور سامان اور خدمات کے شعبے میں باہمی تجارت کو دگنا کر کے اگلے 4 سے 5 برس کے دوران تقریباً 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانے کے امنگوں سے بھرے ہدف کی مشترکہ خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کا نافذ العمل ہونا اس ہدف کو ایک ٹھوس اقتصادی ماحصل کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔
1: ہمارے ویوسایوں، کسانوں، نریاتکوں اور MSMEs، پیشیور تتھا اپبھوکتاؤں کے لیے ایک مہتوپورن اوسر ہے۔ ان سبھی کو اس سمجھوتے کے انترگت کی گئی پرتیبدھتاؤں سے لابھ ملے گا۔ یہ سمجھوتا نیوزی لینڈ سے بھارت میں اگلے 15 ورشوں کے دوران 1,91,000 کروڑ روپے کے مہتوپورن نویش کا مارگ پرشست کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کرشی اتپادکتا ساجیداری کی استھاپنا کرتا ہے، جس کے انترگت نیوزی لینڈ کی تکنیک کو بھارت کے بڑے پیمانے اور بڑھتی مانگ کے ساتھ جوڑا جائے گا۔
2: میٹ انڈیا سکیل اینڈ گروئنگ ڈیمانڈ۔
0: جناب گوئل نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارت کے MSMEs، کسانوں، دستکاروں اور ہینڈلوم کے کاریگروں کو بہت فائدہ ملے گا اور اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ نے FTA کے تحت غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کے طور پر بھارت میں 2,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔
1: یہ رنیتک ساجداری اور ورش 2030 تک کی کاری یوجنا دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کو اور مضبوط کرنے کی ساجھا پرتیبدھتا کو درشاتی ہے۔ اس کا لکش اگلے 4-5 ورشوں میں وستوؤں اور سیواؤں کا دوپکشی ویاپار دوگنا کر قریب 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانا ہے۔ بھارت نیوزی لینڈ مکت ویاپار سمجھوتا لاگو ہونے سے اس لکش کو ٹھوس آرتھک پریناموں میں بدلنے میں سہایتا ملے گی۔
0: اس معاہدے سے بھارتی برآمد کاروں کے لیے نئے مواقع کھلیں گے، جس میں ٹیکسٹائل اور ملبوسات، لیدر اور فٹ ویئر، انجینئرنگ کا ساز و سامان، ادویات، زراعتی ساز و سامان اور ڈبہ بند غذائی مصنوعات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ کو لکڑی، اون، بھیڑ کے گوشت اور خام چمڑے کے لیے بھارتی مارکیٹ تک بہت زیادہ رسائی حاصل ہوگی۔ اس معاہدے سے خدمات، سرمایہ کاری اور پیشے، طلباء اور نوجوانوں کی آمد و رفت کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، جس میں بھارتی پیشور افراد اور طلباء کے لیے آمد و رفت کے زیادہ مواقع شامل ہیں۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے طویل عرصے سے اور قریبی تعلقات رہے ہیں، جن کی بنیاد عوام کے عوام سے مضبوط روابط، تجارت اور سرمایہ کاری، زراعت، تعلیم، کھیل کود، ٹیکنالوجی اور دیگر کئی شعبوں میں وسیع تر تعاون پر قائم ہے۔ آزاد تجارتی معاہدہ ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے، اور اس سے دونوں ملکوں میں کاروباری افراد اور معاشرے کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ باہمی تعلقات میں اگلے 90 دن ایک اہم دورانیہ ثابت ہوں گے۔ جناب گوئل نے بتایا کہ مجوزہ تجارتی معاہدے کے سلسلے میں کینیڈا کے ان کے ہم منصب کے ساتھ چوتھے دور کے مذاکرات پچھلے ہفتے ممبئی میں ہوئے تھے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں نے مذاکرات کی رفتار کو تیز کرنے سے اتفاق کیا تھا۔ لنڈ سے او گراہم روس اور ایران پر پابندی عائد کرنے سے متعلق ایکٹ 2026 کے بارے میں پیوش گوئل نے کہا کہ اس ایکٹ کی مزید تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان کا مطالعہ کرے گا اور مناسب وقت پر اس معاملے پر تبادلہ خیال کرے گا۔ وزارت دفاع نے آج نئی دلی میں ایکیوریٹ انڈسٹریل کنٹرولز